tenasia entering kedra safu manyina ya ye klado nya duwa ye ye ema wo entini ani ajo huno

Oh, jinamune de nyamiyas nam nom nam eche nyamisem. Wasi ewrade ma yehun ya wadoye. Wode nyamiyas yemi nyam prichikura me bosa ampa ye mao. And nano pay ewrade ya doye en suwa oso. Ewrade ma wuhun na doye. Afe jinam ne danase. Na mebem nuwa babeke nyamiyasem.